ne ñaan kon subhanahu kon ci waxtaan wi itam nu man cee déggee loolu. Borom bi subhanahu wa taala moonu wax ne wa anshaakum min al ardi wastaamarakum fiha, maa leen bind andi leen ci kaw suuf gannaaw bu ngeen bàyyikoo ci suuf suuf nekk seen cosaan, muy matière première bi nga xam ne ci laa leen bind, delloosiwaat leen ci kaw suuf ngeen nekk fi sama kuutaay, wuutuma ci mboolem ku nekk ci suuf ak lu nekk ci suuf. Ba mboolem ñi ngeen bokkal nekk ci suuf, kenn ku nekk la nga mënalul sa bopp, yow doomu aadama yow laa tànn nga wuutu ko ca wuutuma ca. Kon mooy khalifatullahi fil ard. Léegi nag loolu moo tax nag moom la sant nag li mu def ci kaw suuf lépp ci ay mbóot ak i njariñ ak i xiiwal yoo xam ne lenn li dañ ciy dimmaniku pour yéwénal sunu nekkin fii ci àdduna. La ca des nag nekk ab yóbbal boo xam ne mooy yéwénal sunu këruk ëllëg. Loolu lépp nag da koo dëxañ ci kaw suuf. Sant nag doomu aadama mu jóg exploité loolu lépp, muy istimaar bi nga xam ne mooy temu tey bi. Yàlla dugal nag Cheikhul Qadim mi nga xam ne bi mu ñëwee yeesalaat ak dundal njàngalem l'islam, njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njàngale sahaaba ya, loola mooy li taxan mu jóg dinul si waa islaami ila yumadu indal ilahi wa bi inu jaddin, te dundal maanaa sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam istimaarul ard di def cee bokk. Te mooy tey li ñuy wax décentralisation ak aménagement du territoire. Mouridisme rek defe ko ci anam boo xam ne dafa yéembe, parce que décentralisation wala istimaarul ard du occupé rek suuf dëkk fa, déedéet du occupé rek ab espace dëkk fa, waaye dundal ga lañ wax. Mouridisme nan la doon dundalee, mooy barab bu ñu sañ ci toj ko bu nekk. Liñ fay njëkk a taxawal mooy néegu bi yàlla, boo xam ne mooy nekk liaison diggante nit ki ak boromam, moo koy jokkale ak boromam. Ñu di fa saxawal jaamu yàlla yi yàlla farataal ci nun, te kenn mbaa lenn mënunu koo teggin, te lépp lu nuy am ëllëg moo nu koy may. Dëkk bu murit sanc bu nekk loolu fay njëkk a def. Luñ cay dolli daaray alquran yu ñuy jàngale ndaw ña toll ci jàng alquran, ak lan daaray tarbiya yoo xam ne mag ñi nga xam ne weesu nañ dugg daara, waaye la taxat ñuy dugg daara weesoogul ci ñoom, te mooy xam li war seen diggante ak seen borom ak ñu tàggat leen ci ñu tënk ca di ko jëfee. Ñooña daaray tarbiya joo xam ne itam lépp lu leen rawan ci daara luñ war a dabee danañ ko fa mën a am. Waaye daaray tarbiya di loolu rek taxu koo jóg. Ki jaaran ci daara ba jóge ci jàng alquran ba mokkal, waaye daara jamu jaaran la daara waran a def ci moom ci tarbiya, te mooy wayu zakki imja yetloo alayhim ayatihi ja moom ñëw na, waaye wayu zakki imja ñëwutoon, te moo ko war a complété. Daaray tarbiya nag ñëw wuutu daaray alquran, ca loola mottali ko. Fu murit sañ ci seexu murit sañ ci ab dëkk bu nekk, kon daaray tarbiya yi day ñëw moom itam jouerol bii. Bu loola jàllee la jëm nag ci la yéwénal nekkin wax lañ cay teg, mooy gasteen boo xam ne mboolem ña dëkk ca dëkk ba ak tund wa ñoom ak seenu jur ñëpp moo leen di rawitaayee. Buñ noppee def lan gor nag ay tool yoo xam ne gor tool yoo xam ne nag mboolem sëriñ bi ñëw ak ñim àndal ñëw fi ak ña gàddaay fekk suuf fi ñëpp ba ay téeméeri at